0: Mas, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

saya mencintai Ainun. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: panggonan pangono sinden maning
1: awak. Jagonge semangka korikat teles pokoke.
2: Ora kendangane pas dede-dede pengisor terus kok.
1: Apa iya dajal sing pas dereng dhuwur.
2: Jane masih mung dhuwur pengana. Anu ngerti pengendange nyong amis kedhuwuran sih. Iya.
1: Kayak bebek arep ndok. Gumun.
2: Ayo.

Konjo njaluk tulung yang Allah dalane loro siji sabar loro salat. Tapi Allah le dawuh wa innaha lakabiratun, salat kuwe barang abot illa alal khasiin, kejabane wong sing khusu. Wong nek salate khusu diparingi beja karo Gusti Allah. Diparingi nopo? Bejo orang ngendil buka Quran nih mukminun juz 18. Bismillahirrahmanirrahim.